na wataa ewurade no ontɔ nko na wataa ha sie si nyame me se wontɔ nko na wataa ha ha ha wo si dan kɔ matimana wo bɛkɔ na wataa wo bɛkɔ na